0: Ina tengeneza na kutuzishia super kalite. Panaita singe jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana temengeza pia Royale Room Cafe. Royale Room tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makalite speciale. Havana konkira.
1: Havana konkira. Sikia sasa. Inaleta kiu ya

0: Papa de Rivinge, jambo kwanza.
1: Hey, hey, Charlene.
0: Ma unafika hapa baba. Aha, karibu sana kabisa.
1: Mimi nakaribia kabisa.
0: Ndio.
1: Habari siku mingi.
0: Masiku ziko bie baba.
1: Mama, ushasikia mara bia binavuma mara muhimu mwingine.
0: Kuishiwa baba.
1: Duniani kuna mambo hii.
0: Nishaishiwa mimi nakwambia.
1: Kufa kupoteza kuishi kujionea mama.
0: Mwanamke mzima ule anajikata maziwa.
1: Kumbe na ulishalusikia.
0: Nishasikia. Ela.
1: Mama, yeye peke anatoka. Anaenda tu luzima luzima.
0: Mungu wangu.
1: Anaenda tu ya mtoto. Walikuwa kulaana.
0: Tena hitoto himoya iko na

0: 나된다루비인가된다비나된다루비인가미나시키아루프야무투구리미나시키아루프야테나니무킹가무킹가무킹가인기야카인기야카
1: 무시
0: 인기야카인기야카뉴마뉴마투사비야투투사비야투우소고페레파르모나레파르우소고페레파르우소고페이레우나스키리자이카라파르Tia miguru, tia mikono miguru.
1: Nishati.
0: Ama makwa.
1: Ama makwa.
0: Ama makwa.
1: Ama makwa.
0: Mwana mbele kiombo. Nisha sikia gui, nani itaji yako ikisine, inafika hapa.
1: Ndiyo.
0: Unasema ambo tutoshe madako kudunia.
1: Ndiyo.
0: Unapenda mari yake, ikue yako wei.
1: Yote ni wakiana, lisha ni aaza na nikosesha.
0: Kwele. Hamuna nae mutoto. Nilisha ona. Mwisho
1: alikufuata baba kisha anaanza niambia si mimi ndio nilimuaka.
0: Wewe ndio ulimuaka. Ndio kisa nasema. Unapenda naye atoke naye kudunia.
1: Naye atoke kudunia mimi ni mkosi na vile ya pili ya mkosi.
0: Sikiliza. Sikiliza kondisho ya kwanza.
1: Ndiyo.
0: Ukiweza manake nani kazi ndio nani ina inafanyika.
1: Ndiyo.
0: Unasikiliza?
1: Ndiyo.
0: Ukishindwa manake vitu vinaharibika. Kondisho ya kwanza uniletee ndevu za shinua.
1: Ave?
0: Ili unasikiliza kondisho ya kwanza? Uniletee ndevu za shinua. Ama makwa.
1: Ama makwa.
0: Ya kwanza ndevu ya shinua. Ya pili niletee makiki ya sirene. Unasikiliza?
1: Ndaitosha wapi munganga?
0: Ya pili niletee makiki ya nini ya sirene? Ya tatu niletee machozi ya samaki. Ziko ngapi zile?
1: Ziko tatu.
0: Ziko tatu.
1: Lakini hauniambie siku ngapi?
0: Unapasha fanya manake ni nani siku mbili. Ukitambuka siku mbili manake hauko.
1: Siku mbili baba nda eskenda kwa nisha zipata lakini mungangu.
0: Ah, basi utapinga na muyukuru. Utapinga na mukangu.
1: Sitapinga.
0: Mukangu umushuku wanga.
1: Sitapinga.
0: Utapinga dai.
1: Mm.
0: Unasikiliza?
1: Ndi.
0: Ndevu ya shinua, makiki ya sirene, machozi ya samaki. Unasikiliza?
1: Mm.
0: Angalia kakure.
1: Nishangalia mganga.
0: Ulishangalia kule?
1: Ndiyo.
0: Wakati unabipata unakuja hapa.
1: Ndiyo.
0: Tunamaliza nani feeling. Inaisha. Wende pole pole.
1: Ndiyo.
0: Rukaruka. Rukaruka. Rukaruka.